ཁྱོད མས ཁྱོད གི རོ ཡིབ དེ ལེབ གི ཅན ཕྱིམ དེ གི སེ མ མུག ལན ཐོག ཅེ རེ སེ སག ལེ བི མན དག གི ནི སེ རིང བ ཨན ནི སེ ཁང དེ སེ རང བ